0: 还没掐人呢。
1: 弊社軍の中隊長は職務をサポートで私に銃殺されました。しかし兵士たちはみんなそこに戻ることを拒否します。
2: また他の拠点は？
1: 私はリースと変わります。
2: 流線でも
1: 調べてみれば流線をかき乱した。走路はとってもつるくて夜になると手段を尽くして騒ぎを起こしたりして爆竹を鳴らしたりカエルを投げつけたり宣伝用語を叫んだり兵士たちはなかなか眠れませんでした。妖精の残豪はオブズに追われ大量なネズミの死骸を投げ込まれました。結局多くの兵士が病気になり士気は極めて低いんです。

0: 哎，站住！什么你干活？啊，过去！翁娜达，
1: 翁娜达多。哎，你们得看清啊！
2: 看清楚了，是个女的，长得还挺俊。
1: 真的好啊！
0: 过去，严父啊，随便爱的那一年。
1: 你们休息。
2: 嗨，
1: 萨鲁，哎，お前は前で通ろう。俺はついてやるから。
2: 哎，わかりました。小心！
1: 喂喂！

0: ちょっと待てよ。おい、じゃあ俺が先に。
1: おう、いらっしゃい。
0: ビビるなよ。ねえ、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、お
2: い、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、
1: おい、おい、おい、おい、おい、这下你不说副救会的只能干后勤了吧？
2: 嫂子是副救会的女领袖，一点都不比咱队长差。
3: 行行行行了，闭嘴吧。撤退，快走，快走。
4: 哎呦，可多了大子！
5: 我们要看
4: 谁破百科的。哟，多了你个他们的路。下。
6: 慢点走啊，太君。
7: 楽しかった。またね。
6: 下次再来啊。
7: お嬢ちゃん、ありがとう。
8: 茶就放这吧。这是给你的钱。
6: 谢谢大叔。
7: 啊！这咋的呀？

鈴木少尉が暗殺されました。調査によりますと、竹木を売る子供と一人の男に関わるようですが、町内至るまで捜査しても見つからないんです。

0: 오르스타. 果たして豊内陣営の道で敵の騎兵が待ち伏せしていたんです。偵察隊は二人しか戻れてきませんでした。
1: うん、俺ら部隊はすでに車で出発した。
2: 2時間のあと
1: 俺たちの半分はヘルプで県庁を守り、残った半分は東地陣襲撃してくれ。
0: はい。

0: やめろ。地雷を気をつけろ。怖い。チクショー。強情な出来はここまで力すぎたのはおめつかなあったな。
1: およそ、で、初動を消止して、高知の突入しろよ。攻撃してください。
0: いや、兵力不足だ。一号作戦後、波乱の短軍部の収録部隊を潰したが、奴が逃げたところ、我々は占領する兵力はなかった。残念ながら、我が軍は兵艦船。そうだせん、まだ重要な町を守る士が兵力なかった。こうちゃんが我が軍の重点ではない。お前は撤退してたくれば、六段者殿は許可してくれでしょ
1: う。俺はここで実にご神経して軍団に諦めなくて。おいさん、ちょうだいください。
0: 決戦したな。
1: はい。
0: わかった。一部中央兵器をお前にある。まだ周辺の平和建国部隊をお前引いて回る。しかし、方便の治安はどうにもならん。
1: はい。

0: 我还能的。哦，no！
1: こんな黑看，退给那舅舅还好死呢。哪里站着？快点！哪有白白死阿那些？
2: 哪有？
3: 冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，小姐姐，冷静，冷静，冷静，肯定行的，一定行的。
0: 時間、
3: 停下来，これは事実だ。
0: 西湖からの報告。三日間前、掃除中の北新バス停線はひっそりと離れた。帰った後、二人だけで密談した。バス停線は敵地の八郎部に内通したらしい。でも確実な証拠がなくて信頼性を判断できない。だから処理もしています。
4: 情報活動は人間の仕事だ。相手の人格を理解しなければ、その本質を見抜くことはできない。チョンズちゃんは意志が弱いので、現状前に動揺しやすい。
0: 殺すか。
4: いや、共産党の奴らは彼のような非道を許すわけねえぞ。彼を我について生かせる方法がある。私服隊は最も信頼できないものじゃないよ。張志平を戻る。監視しなければならん。顧問は孤立され、我らについている中国人たちはみんなビクビクだが、張志平だけが異常に冷静なように見えた。彼のパフォーマンスは忠実か裏切りかどちらかだ。
0: 長官、彼を失うなら殺せばいい。
4: 張志平はすでに警備団を自分の支援にしている。手下の士官は彼の命令しか従わない。彼を殺せば反乱が起きる。数年前なら対処できたが、今ではたまらんだ。八郎軍は城外で虎視眈々と狙ってるぞ。
0: 長官、安心できる情報もあります。邱吉平が一部の株式を売却して、その金を西南と青島に投資したい。その口実で奥さんに子供を連れて行って経営させたい。彼に行けないとはっきり言った。警備団長の家族が離れると混乱に落ちるぞ。
5: え、本当に？
0: はい、掃除所から聞いた。彼は

0: 日行将来该怎么对？还带着大炮，进城门一线。
1: 多少人？多少炮？
0: 500人得有。我们拉着三门九二步兵炮，去哪儿了？
2: 城里的日行营去。
0: 没定下要守要住的营房，那他们是常驻还是路过？
2: 走，去看看。
3: おいしくんぞ。私、大野大は、坂下にて、堪能で。今日は、平和。日本語の立ち入り禁止されている。何があって、電話で連絡してます。
4: これなど、不大は、承知しますが、食事と処罰は、キャビダン、かかつそう、手に立つ、ごせませんが。
3: これは知らない。クンビなど、どない。帰ってください。
4: 加上，哎，季总，
5: 联络站送来了紧急报告。村田联队得一个不满编的大队，五六个人，带着三门九二师的步兵炮进入了古城，目的不详。
4: 这是一号的报告吗？
5: 不是，他那边还没有消息啊。如果说敌人还重兵。 加固对古城的防御，那我们可能要推翻之前的攻城计划了。
4: 我看不会，古城呢不在主要的交通线上，以前敌占据较大，古城还有它的战略价值。现

0: なぜ発射命令は来てこないんだ。
1: 前線の電話回線が途切れた。小野大尉が敵の攻撃部隊を阻止するために実習的に発砲する命令を下ろした。
0: 阻止射撃、今すぐ撃て。撃つんだ。
1: はっ。

0: 失礼します。
1: 敬礼。次長からの情報が来ました。
2: 有名。
1: 敵は朝で午前9時から我が兵舎で空前解放大会が開く予定で、市民の参加を呼びかけています。省や特別部門の指導者がお祝いに来て、あと文工団の講演があります。
2: うん、やはり俺の予想通りだ。すぐ次年度以上に伝播して、彼らに足を周回して準備もらって、またここに連絡して、明後日午前9時5分日光計画を事故しろ。

0: 和你戦って孤城天皇陛下の尊厳に戻すようにお願い。
1: 天皇陛下のために忠義を尽くす。
2: 忠誠を尽くせ。
0: 声を小さくしろ。ご苦労しないように彼らに伝えなさい。
3: はい。
4: バカ野郎だ。
5: 古城县官府庆祝大会马上就要开始了，请进入会场的部队和各界民众按引导员的引导就位。下面我们请先入场的挺进支队的同志们为大家唱几首抗战歌曲，好不好啊？
0: よかった。敵の大会は予定通り結成された。
1: 中佐、二人の連絡員が昨日から何の知らせも送ってきません。もしかしたら捕まれた。
0: 心配しないで。彼らは逮捕されても平民層を漏らすことはできない。今まで敵は我々の地下個人に対して何のことも通ってなかったからだ。
6: トルマ、我们再唱一遍。大刀向鬼子们的头上砍去，唱

0: 中佐、攻撃準備ができました。
1: それで手配しましたか。
0: わかりました。部隊は東門と西門の2つの方法で突撃し、城門を占領した後、全力で守り、支援部隊を迎えます。
1: うん、よくやだ。
2: 報告です。
1: 入れ。
2: 地団長から急停が来ました。
1: 読め。
2: 太安の支援部隊が乗ってた列車が脱線し、敵に攻撃され、また、イシュの支援部隊も強い抵抗に遭い、予定通り

海に到着することはできません。シタンは空爆は予定通りに実施し、キプは空爆の後、訓練に便乗してD州に撤退すると決定しています。

0: 命令。交渉や交渉ほか、水の道に分かれ、町の中で。敵の軍勢の民衆を定量に差し押し、それぞれ北、東、西、およ突破しろ。町の撤退と、すべての日本軍の標識を通り除き、我々は自衛隊として以上に依存しろ。通信兵は天保区を通り越し、安康町を焼き払う。天皇陛下に急接せくせ。以上。
1: 怎么样，同志们？
2: 放心吧。
1: 李队长，怎么样？
3: 都准备好了。
1: 好，来来来，慢点慢点，慢点啊。
3: 好，
4: 都轻点了啊，这三排都深一点啊。
5: 行行行，没问题。